0: mpoloke ska ba ntsha botlolo ye nngwe ke ntse ko bolelela gore ke tlotsa maya mos
1: o tatetse kae le gato ge nna ga re enwetlhe mosadi o ko botlhetlhe
0: ke obolele se re tlotsa le moradi le bana ka
1: jenoale
0: ga ke ge jalo o qeta go fumane mogolo wa gae wa pele jalo o ne a re a ka re utlwise ge ke gele o ja maatla gae
1: lokile he ke a utlwisisempa bona ena yona
0: mpolokeng ke fitlhetse mo nogo ntse o butse botlolo e nngwe e le half
1: botlaeonarofo
0: jena o se ba kotse bolejeo tsalang mosadi bua he

kamakhethe kamakhethe ke laboga go beke laboga go le kgwediena le se pepile matsatsi a mashumo a mabedi ana le metso e meraro ke kgwedi ya borobong ya selemo sa dikete tse pedi mashumo a mabedi ana le metso e tsheletse sibidi molefe motlokwa o eso ke lebuile le aizo motlou e ke motlou wa segwana e ke ka mona ka bogading bo ntswa ke motho ya ba re e bitsong la kgomo ka ba ka fuwa lebitso le o thweng ke mmatshepiso ore na ke tshepisitseng ga ke tsebe aha ke mogatsa monna e heedi ke ke tshoke ga ke na le leqeba la monna motho ke le tsene ye mashume ba la rometsotsu ka mora ho raya borobedi tsietsi mohala di uteng go balla ditaba tsa hoga le hoga le rato mpopo popo popo popo popo ke kutwa ke motau fela ke a tseba ba tau ba bangata bo molete bo hlalele ke hlalele ke yena mogena he o so ka bona ka petue le kana le molala ye dumela mbo hlalele Yeah.

0: ha se mohene ke re ke hlophe hlophe ntho tsa ka kwano ke thusha le ha monatjana le sedi khotso
1: o go mmeke
0: ha monate mme ke bua le mang
1: o bua le mme Florence monne
0: mme Florence o kopa tikiti
1: mme se ke kopa tikiti mme
0: o khaletse o ya pitiking ga tu
1: ke khaletse o pitiking ho tsuntwane
0: a o hle e re ke etse tsena ke a ke go a ke batle mo firifiri e ke ketse motho a le gona thaka ditikiti e ke botsa batho botso tse thata mona ha ke batle le hore ne ke etse mohlolo e re ke etse tsena ka tola ka ke nke ditokomane tsa ha o fela ka thuko

0: Eu ia pile ke le ka mona ka mariste ke ka mona. Ke ja ri.
1: Mensa ki.
2: Hello.
1: Ke ja ri le ka mona ke le ka mona na ka. Ka binoni ka ta box pack ke ka mona.
2: Ka box bag.
1: Oh da. O go ba tshukara se shoshu sa o se ta motshwanela se se se sfubedu se ke sona se ka motshwanela a o tonka di maswana o tla ba le ka ga lona kwana ditikeng kwa le ka ga lona ditikeng kwa
2: a tle mona khada sentse ge sina gena le patsi le mollo empa gena nkuya se tlhabe tlo khada se ke tla o fa se sfubedi se shoshu
3: mentsake ha go sa
2: ah
3: antas field ka tle o ke bona bao
2: Halala.
3: Ke jere ke le ka mona ka Linksfield, Johannesburg.
2: Yes.
3: Ke le ka matsikana. Oh.
2: Thank you le da.
3: O sa somba ha o ha ba go betse.
2: Hai jagwe.
4: Dumela mentwa ke dumela mentwa ya ke.
2: Dumela ngwane.
4: Ah ke my mate ke jere le ke le ka peta na vit ke Schoto France mentwa ke le Koreana.
2: Schoto France. Schoto France ke le boha.
5: Ntsa ke dumela nna ke jaga ke le ka mona ka Heilbron ka mona empa ke dula ka mona ka lethabong ke jagetse ka mona ka Heilbron ka mona dikoloi sa ko etswa osi ke a leboa ntswake tanki ke yasta wa ka mona ka lethabong
2: tanki yasta
6: ntswake ke jarile ka mona ka Durban ka mona tonut ke motlatse sekara sekhutshwanyana pengmane matatele mpharane a jagwe sedike molelwa